Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccator simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignaris, qui vivis et regnas in